km do granice prema Bijeljini, za što je Republici Srpskoj nedavno prebačeno dodatnih 10 miliona evra. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Uprkos ogromnim naporima vatrogasaca, kontrolu požara otežavaju jak vetar, suše i visoke temperature. U Španiji je na snazi vanredno stanje. Požari, najveći u istoriji te zemlje, besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sierra de Espadan. U Francuskoj šumski požari približili su se predgrađima historijskog grada Bordeaux u centru francuske vinske regije. Više od 150 kuća je izgorelo u departmanu Girondi. Ugrožena područja obišli su premijer Španije Pedro Sanchez i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Na zahtjev Ukrajine, Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. U Ukrajini su dve osobe poginule, među njima i jedno dete, a sedam je povređeno kada je ruski dron pogodio supermarket u gradu Černigovo. Broj povređenih u ruskom napadu na Harkov povećan je na 14. Osumnjičeni za napad tokom parade ponosa u Berlinu, ubijen je u policijskoj akciji u Baštenskoj koloniji u predgrađu glavnog grada Nemačke, javlja Reuters. Napadač je odbio da se preda i pucao je na policiju. U tragediji, koju nemačke vlasti opisuju kao teroristički napad radikalnih islamista, jedna žena je poginula, a 29 ljudi je povređeno kada je kombi uleteo u masu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, policija je uhapsila 55-godišnjeg muškarca iz Kragujevca koji je na društvenim mrežama uputio pretnje smrću predsjedniku Srbije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. I vrijeme danas, promjenljivo oblačno, uz sunčane periode, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša od 29 do 33, u Beogradu danas do 31 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Početni stihovi songa iz filma Jutro podsjećaju nas na ciklus filmova Mladomira Puriša Đorđevića i one antologijske scene Milenine smrti u Praskozorje.

A kod slaganja brojeva ponavljamo ko zna koji put. Sada zbog onih koji ubacuju podatke u softvere virtuelnih modela veštačke inteligencije. Uz brojeve 2, 3 i 4 i one čije nazive izgovaramo s tim brojevima na kraju, imenice muškog i srednjeg roda stoje u genitivu množine. Dakle, treba reći 2, 3 i 4 stepena, a 5, 6, 7 i dalje je stepeni. 22, 34, 43 stepena, 75, 97, 236 stepeni.

0: Spinoza novi je igrač Partizana. Argentinac je potpisao ugovor na 2 godine sa crno-belima. Stigao je iz Virtusa. Atletika Angelina Topić najbolja u Srbiji u skoku u vis. Na državnom prvenstvu rezultat 1,93. Pobedila je na svoj 21. rođendan. Na evropskom prvenstvu u kajaku mladi Strahinja Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju u disciplini K1 200 metara. Isti uspeh ostvarila je u Segedinu i Žofi Horvat u disciplini K1 500 metara. Mladi veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić bronzani na svetskom prvenstvu u Duisburgu. Njihova disciplina je laki double skull.
1: Prema merenjima u 6 časova u Beogradu je 21 stepen, u Somboru i Kragujevcu je 20 stepeni, u Novom Sadu 19, u Nišu 17, Vranje na 16. Podeoku najniža temperatura trenutno je na Kopaoniku, tamo je 11 stepeni. Ostalo je još da čujemo kako će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Slobodan Sovilj.
2: U ponedeljak na području Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slabije umereno, na planinama povremeno jak zapadni i jugozapadni vetar, u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju. Maksimalna temperatura od 29 do 33 stepena. Slično vreme i na području Beograda promenljivo oblačno u sunčane intervale, a u pojedinim delovima grada i sa manjom verovatnoćom za kratkotrajnu kišu ili pljusak s grmljavinom. Vetar slabi umeren, zapadni i jugozapadni, posle podne u kratkotrajnom pojačanju i skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 31 stepen.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Žarko Bovan, spiker Aleksandra Mladenović, producent Branislav Jerković, urednik emisije Mladen Brkljač.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: What the Buras is, boy, narodima, mira, napredan, razvitak, puno poštovanje, poverenje, drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1872. godine u Jasiki kod Kruševca rođen je Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Zajedno sa Stevanom Okranjcem i Kostom Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu. Bio je prvi direktor muzičke škole Stanković i osnivač opere u Beogradu. Binički je autor prve srpske opere Na Uranku. Slušamo kako je kritika dočekala prvo izvođenje 1903. godine.
7: Pre nego što je beogradska publika čula kompletno scensko izvođenje ove opere, bila je upoznata sa uvertirom koja je bila izvedena na jednom koncertu. Kritika je dala sledeće.

Mačvu, a u Lučanima Mladost i Novi Pazar odigrali su 0-0. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Temperatura od 29 stepeni do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 22 stepena, vlažnost vazduha je 65%, pritisak 996 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Nedavno je počela sa radom aplikacija Hodaj i uči koja digitalizuje srpsko i jevrejsko kulturno nasleđe u Beogradu. Projekat ima ogroman značaj za jevrejsku zajednicu i omogućava da se na interaktivan način otkrije bogata prošlost prestonice i upoznaju ličnosti koje su ostavile neizbrisiv trag u Beogradu. Zbog toga su sa nama u studiju jedan od autora ove aplikacije, Davor Salom iz jevrejske zajednice i Ogen Pantović iz Viral Media kompanije koja je dakle radila samo aplikaciju. Dobar dan i hvala vam što ste gosti radili.
1: Dobar dan, hvala vam što ste pozivu.
0: Šta je prosto, Davore, bila, gospodine Salom, šta je bila ideja da se pokrene ovakva jedna priča?
1: Mi smo prisutni ovde već 600 godina, najmanje. I kultura sećanja je bitan element u očuvanju identiteta u našoj zajednici, ali u povezanosti sa sredinom u kojoj živimo. Već nekoliko godina organizujemo ture po jevrejskom Beogradu u saradnji sa Institutom Cervantes i koje su prilično, pa su besplatne ture koje traju po nekoliko sati i da objašnjamo gde su Jevreji živjeli, kako su živjeli i kako su sarađivali i koje su doprinose dale ovom gradu.
0: Koje sad lokacije mogu da se obiđu? Sad kad uđemo u aplikaciju, dakle, gde će nas odvesti ovaj put?
1: Pa da vam kažem, mi krećemo od sinagoge u kojoj je maršala Berijuzova, tu je postavljena prva tabla, zatim onda krećemo kroz grad prema 7. jula, tu nam je zgrada Bulijeva, znači to je jedna od najstarijih robnih kuća, jedna jako poznata jevrejska porodica i veliki donatori. Nakon toga se spuštamo ulicom Kralja Petra do jevrejske opštine, koja je danas jevrejski istorijski muzej, gde je hor braća Baruh, srpsko-jevrejsko pevačko društvo, tu su prostori jevrejske opštine. U nastavku dolazimo do stare sinagoge koja se nalazi u Visokog Stevana, koja je nažalost uništena tokom bombardovanja, sad je to jedna nova zgrada i tu smo postavili sistem prepoznavanja i imamo peta lokacija nam je zgrada Reksa, odnosno biše Reksa danas, Jevrejski kulturni centar.
0: Gospodine Pantoviću, koliko je bilo teško opšte vizualizovati ove stvari s obzirom da neke od ovih objekata više ne postoje?
2: Mi smo ovih pet lokacija uradili primenom augmented reality tehnologije.
0: Malo mi objasnite šta je.
2: To je jedna savremena nova tehnologija

Srbi u Hrvatskoj su viševekovna istorijska i politička činjenica. Formalno krajine su nastala u vreme osmanlijskog prodora na Balkan, kada je veliki broj Srba izbegao u Habsburšku monarhiju i stekao poseban status. Stvaranjem prve Jugoslavije ponovo su se našli u istoj državi.

0: obeju strana na predlog o prekidu vatre i da pripremaju dalje korake. Teheran navodi da nije zatražio obnavljanje razgovora i da status Ormuskog mreuza nije nešto o čemu može da se raspravlja. Američki predsednik Donald Trump demantovao je informacije da je odustao od daljih napada na Iran zbog nedostatka projektila. Prema informacijama koje prenose američki mediji, pojedini visoki vojni zvaničnici preneli su Trumpu da napadi oko Ormuskog mreuza više nemaju svoju svrhu, ali su ga i upozorili da bi eskalacija mogla znatno da ugrozi položaj američkih saveznika u regionu. Takve stavove, kako se navodi, podržao je i potpredsednik J.D. Vance.
1: Ruski ambasador u Bukureštu Vladimir Lipajev proglašen je personom non grata i ima rok od 5 dana da napusti zemlju nakon što je rumunska vojska oborila 3 drona iznad teritorije Rumunije za koje tvrdi da su ruski. Lipajev ocenjuje da je takav potez Rumunije propagandni trik čiji je cilj sprečavanje ruskih napada na ukrajinsku lučku infrastrukturu na Dunavu i Crnomoru. Ovo je Radio Beograd 1. Evropska organizacija za nuklearna istraživanja CERN odlučila je da učestvuje na međunarodnoj izložbi EXPO naredne godine u Beogradu. Tim povodom je potpisan ugovor sa srpskim zvaničnicima i ovo će biti, kako je rečeno, prvi put da CERN ima sopstveni izložbeni štand na jednoj EXPO manifestaciji. Nataša Aćimović.
2: Iz CERN-a kao najvećeg centra za istraživanje elementarnih čestica potekla su naučna otkrića koja su oblikovala savremeni svet. Od nastanka interneta i napretka u medicini do inovativnih industrijskih rešenja koje utiču na našu svakodnevicu. Na EXPO će predstaviti domaćoj međunarodnoj javnosti sva svoja dostignuća, ali i objasniti koje se to čestice sudaraju pri skoro brzini svetlosti. Ursula Basler, komesarka sekcije Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, kaže da je EXPO prilika za sve.
3: Odlična prilika za nas, ali i za Srbiju. I veoma smo ponosni što po prvi put CERN učestvuje na EXPO izložbi. I to je velika prilika, a takođe i veliki korak. I veoma sam uzbuđena što ćemo dobiti, izgraditi naš zajednički paviljon i stvoriti novu izložbu za EXPO. I što kasnije može da se prenese i na druge zemlje članice.
2: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević ističe da je Srbija ponosna na svoje naučnike koji rade u CERN-u i na učešće te evropske organizacije na izložbi naredne godine.
4: Velika čast za Srbiju da ovako prominentnu, izuzetnu organizaciju imamo sa nama sledeće godine. Podsjetit ću, nas vezuju, da kažemo, duge, istorijske duge veze, znači od samog osnivanja, već davne 1954. godine, kada je Jugoslavija i bila jedan od zemalja osnivača. 2019. godine Republika Srbija postaje punopravni član CERN-a i od tada kreće naša sve intenzivnija saradnja.
2: Srbija je jedna od 24 punopravne članice CERN-a, tako da, kao što smo rekli, srpski naučnici učestvuju u velikim eksperimentima na velikom hadronskom sudaraču koji se bave pitanjima postojanja univerzuma, ali i njegovim razvojem.
1: Afrička kuga svinja i dalje je prisutna u Srbiji i do sada je u 9 opština dovela do eutanazije više od 33.000 svinja. Istovremeno potvrđeno je i prvo žarište boginja ovaca i koza na gazdinstvu u opštini Raška, gde je radi sprečavanja daljeg širenja bolesti izvršena eutanazija celog stada. Resorni ministar Dragan Glamočić izjavio je za naš program da očekuje da će, zahvaljujući brzoj reakciji veterinarskih službi, zaraza ostati pod kontrolom. Detaljnije Sara Kovac.
5: Virus boginja ovaca i koza u Srbiju je dospeo švercerskim kanalima sa područja Kosova i Metohije, ističe resorni ministar Dragan Glamočić. Kako kaže, ta virusna bolest najčešće se prenosi kontaktom zaraženih životinja sa stadom. Zaraza je potvrđena u brdskom selu Nosoljin. Zbog takvog položaja sela ne očekuje se njeno dalje širenje, navodi ministar.
6: Domaćin je bio u kontaktu još sa nekoliko domaćinstava, njih smo isto stavili pod nadzor, tako da u slučaju da se desi možemo reagovati što je moguće brže. Zašto je važno u ovoj grani? Zato što mi ove godine konačno otvorili izvozna tržišta. Dobro je što ovaj virus je manje virulentan, da kažemo opasan, ako može tako da se kaže, za neki virus, odnosno virus afričke kuge svinja. Ne daj Bože postoji vakcina, ali nije ekonomski opravdano vakcinisati sad celu populaciju.
5: Afrička kuga svinja i dalje predstavlja ozbiljnu pretnju stočarstvu, kaže za naš program ministar Glamočić. Upozorava da su posebno problematični odlasci u šume po ogrev i u lovišta, jer mnogi domaćini, naročito vlasnici manjih gazdinstava, ne poštuju obavezne mere dezinfekcije. Ističe da to nakon povratka povećava rizik od prenošenja virusa.
6: Neodgovorni domaćini puštaju svinje na pašarenje, takozvano, ili u šumu, na žir, što je zabranjeno. Tako da jednostavno tu imamo stalno, ta neodgovornost je dovela da se taj virus locira kod domaćih svinja i onda sad je on trenutno prisutan najviše na granici između graniči taj trougao između Sremskog, Mačvanskog i dela grada Beograda gde je Obrenovac. Tu je velika populacija domaćih svinja, pogotovo na malim gazdinstvima.
5: Dodatni rizik predstavlja i nizak vodostaj Dunava, jer divlje svinje iz susednih zemalja mogu lakše da pređu reku i prenesu virus afričke kuge, upozorava ministar.
1: Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamjenika, bit će održana u četvrtak 30. jula. Glavna tačka dnevnog reda je izbor predsjednika i njegovog zamjenika. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a održanoj 20. jula nisu izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika tog tela, a kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili su po 4 glasa. Za izbor predsjednika Saveta potrebno je 6 glasova. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20:30 protiv Danske u posljednjem trećem kolu grupe B Evropskog prvenstva u Trentu. Naša reprezentacija je do sada zabeležila po jednu pobedu i poraz. Dušan Tadić zvanično je novi igrač holandskog prvoligaša Neca iz Nijmegena. Potpisao je dvogodišnji ugovor i vraća se u Holandiju nakon angažmana u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prema navodima holandskih medija, imao je financijski unosnije ponude iz inostranstva, ali ga je ubedio sportski projekat kluba koji je prošlu sezonu završio na trećem mestu. I vreme sutra pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predjelima. Najniža temperatura od 15 do 21 stepena, najviše od 29 do 33 stepena. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Ivan Perović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Vesna Lončarević i želim vam prijetno veče.
7: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pringjarë.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Păcivale așundalen la cirat, așunena romanat hem.
1: Poștovani slușaoci, dobro veče. Slușate Svet Roma.
0: Vakara kotere projekti zrale avazije Romengije se vosito vaš barjeri pej pošukar Diki Pasko e Romana Kubatnako taj pošukar Olengo aktiviri beano publikako taj medijengo tan. Ano ramije projektesko ano parlament je di zako Beograd organizuji mi butiker dutni savigati sardi vaš medijengo informiši be taj forme ano saveo medije informiši nena kotero Roma. Kedi pe kedingja reprezentatorja e institucijenge, medijenge taj e organizacijenge civilno amali paske, save vakar dekotar barjeri pe medijenga praksako, cidi pe stereotipjengo, taj pobaro djeva pi be, profesionalno taj inkluzivno informiši be.
1: Predstavljamo projekat Osnaženi glasovi Roma i Romkinja, usmeren na povećanje vidljivosti romske zajednice i jačanje njenog učešća u javnom i medijskom prostoru. U okviru projekta u Skupštini grada Beograda održana je radionica posvećena medijskoj pismenosti i načinu na koji mediji izveštavaju o Romima i Romkinjama. Događaj je okupio predstavnike institucija, medija i organizacija civilnog društva, koji su razgovarali o unapređenju medijske prakse, suzbijanju stereotipa i podsticanju odgovornijeg, profesionalnijeg i inkluzivnijeg izveštavanja.
0: O romano tem tumence, džiko piš sahati. Manga tumenge, lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: Adligat trenutno posjeduje više od 1.000.000 bibliografskih jedinica, od čega više hiljada rariteta. Pored biblioteke, u okviru ovog udruženja postoje Muzej knjige i putovanja, Muzej srpske književnosti, brojni legati, zbirke i arhive. A kako je sve to izgledalo u 18. veku, kada je čitava ova priča sa knjigama i započela?
1: Ja imam svoju viziju mojih predaka. To ne znači

osnivača ovog udruženja, Viktora Lazića. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Željko Maksimović, Jadranka Selec, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Dejan Vasović, Ognjen Škrbović i Damir Gođevac. Urednik Tamara Krstić.

Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Poslanici na vanrednoj sednici o nepoverenju vladi. 140 pripadnika Vojske Srbije otputovalo iz Niša u mirovne misije u Liban. Francuska i Španija u borbi sa vatrenom stihijom. Evropska organizacija za nuklearna istraživanja CERN učestvovaće na Expo naredne godine u Beogradu. Đoković i Sabalenka se prijavili za mešoviti dubl na US Openu. Sutra pretežno sunčano, samo na planinama retka kiša. Temperatura do 33 stepena. Dnevnik počinjemo informacijom da je Naftna industrija Srbije podnela Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca ističe u petak 31. jula. Američka administracija je ranije produžila i licencu koja omogućava pregovore

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nafta industrija Srbije podnela je američko ministarstvo financija novi zahtev za izdavanje licence kako bi joj se omogućio operativni rad i nakon 31. jula kada prestaje da važi prethodna licenca. NIS naglašava da su neometano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti Srbije. Do kraja jula važi licenca koja omogućava pregovore mađarskog MOL-a sa ruskim Gazprom Njeftom o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Posle 2 nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Posrednici u američko-iranskim pregovorima, Katar i Pakistan, ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dozvolio je raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi zbog uslovljavanja Bele kuće, a uoči današnjih razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini biće održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Opelo će se održati istog dana u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina biće sahranjena u 12 časova i 30 minuta u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Mladi košarkaši Srbije pobedili su Dansku sa 74-66 na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Trentinu. Srbija sa druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala Evropskog prvenstva. Protivnik naših mladih košarkaša u sredu u borbi za četvrtfinale biće Grčka. Vreme je pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša moguća u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, dnevna od 29 do 33, u Beogradu 31 stepen. Narednih dana sve toplije. Slušali ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Naftna industrija Srbije podnela je Američko ministarstvo financija novi zahtev za izdavanje licence kako bi joj se omogućio operativni rad i nakon 31. jula kada prestaje da važi prethodna licenca. NIS naglašava da su neometano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti Srbije. Do kraja jula važi licenca koja omogućava pregovore mađarskog MOL-a sa ruskim Gazprom Njeftom o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Posle 2 nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Posrednici u američko-iranskim pregovorima, Katar i Pakistan, ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dozvolio je raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi zbog uslovljavanja Bele kuće, a uoči današnjih razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini biće održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Opelo će se održati istog dana u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina biće sahranjena u 12 časova i 30 minuta u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Mladi košarkaši Srbije pobedili su Dansku sa 74-66 na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Trentinu. Srbija sa druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala Evropskog prvenstva. Protivnik naših mladih košarkaša u sredu u borbi za četvrtfinale biće Grčka. Vreme je pretežno sunčano i toplo, kratkotrajna kiša moguća u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, dnevna od 29 do 33, u Beogradu 31 stepen. Narednih dana sve toplije. Slušali ste vesti.